ثناء وإكرام أدوناي أدوناي إرحم حلوم إرحم إرحم حسن إرحم حسن ألفين فهونا فجر حبت ونقي سلحت العونين الحطتين ونحلتان تمان مرعوت شاحن عدل مؤون رحم كخي مدتين سعكن بفين حتان اللي رحم خم علان نحام الهران לא תתעלם בעיתות כאל אם ודע לעיני הכל חסום פיסתן ועל יסטין עלינו ויעמוד לסתום לסדקנו דרכך רחו וחנון מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון ורבה מחילה לחטאים ושמחה לפושעים וכרעתם להם גומר אל הורתן ולעודות ראש עשרה זכור לה